0: enhye wo ho so a wonware na eye so beware sene se wo ho beyira won na wo a waware ne de me hye won enye me ne mo ye urade so wo ba nyae ne kun na so jae no a onware bio anya sa on sign ne kun kobum na ma okun so nyae ne yire na wo aka no me na mka kire won na nyae urade
1: se onnue bi wo yire a onye nie
0: na oba no pene so se one no tena onyae no na so oba bi nso okunu a onye nie na oba ema no pene so se one no tena onyae no na okunu a onye nie no ho ate wo oyire no mu na oyire a onye nie no ho ate okunu no mu anye saa de a na mma ehu ofi na afi de wo ho ate na de onye nie no pese ote ne ho kwa manonko na wonhye onuako ana onuaba akono so se akwa saa nsemi mu
1: na asumdwie mu na onyankopon afreye
0: na oba unim se
1: e bia wo na abegye okunu nkwa
0: ana aso beema odim se e bia wo na abegye oyire nkwa
1: na sede ewurade acha ma obia ne sede onyankopon afre no no
0: saa na omone bra na sede mehyehye na safo nyina mu ne no
1: wo frɛ obi na wo etwetwetweni ana
0: e ma no nane emomnotuni wafre obi a oyɛ mmunutuni ana emu wontwa ntwetia twetia enye hwe na mmunutu yɛ nso nye hwe ne mmu nyankopɔn ahyɛde esudie ene hia frɛ ko a wafre obi wo mu no mane ntrem wafre wo na wo yakoa na ema no hawo na so betumi nya wo fa hodie nso a fa no saa mu na de wafre na uradim no yakoa no eyɛ urade de hye saa na ode hye nso a wafre kristo mu no eye kristo akoa oto maboden munye ni pankoa enuanom bibia wafre obi wo mu no
1: enua mu na one onyankopon tena
0: na wo a onware ye ho de menni ewurade ahye de bia nanso me kama dwene so obi ye ewurade mo bro hunu ama na ye no kwafo de bi susu se eye ne se se ya ho hia ndi eye ma onipa so otena ho saa ubata wayire ho ana emhwe so beje ya wade wasane wo afiri wayire ho ana emhwe yire na se wo ware nso a wo nye ebone na se oba ebunu ware ya wo nye ebone na wo a wo yesa no ehu behihia wo honam mu na me de enka me pese yi ya ho hia no firi mo so na de mekani enuanom so atwa ebre no so tia na de aka no wo a wo yire no ma ye se de woni bi na wo a wo su a ye se de wo nsu na wo a wani agye a ye se de wani nye na wo a wo to a ye se de woni hwe na wo a wo di wiase a ye se de woni efi se wiase su etwem na me pese anka mu yi adwenwini firi mo so de onware ye adwenwini ewurade fa mu niema ho se de obeso ewurade ani
1: na owarefo adwenwini wiase de ho se de obeso ne yire ni na emma na dwene ye no ntanta
0: oba onware ya na oba ebunu dwenwini ewurade de ho na ne ho ate nipadua ene honhom na oba wa afo de odwenwini wiase de ho se de obeso ni kunani
1: mo amu ye die nti ameka ye
0: enye se me hye mo so ne mum efa eye emetena mo ne ewurade betena ye na bibia ha ma dwene ntra na se obi dwene se ne ne ye ewo no ba ebunu bia waso aware eso emfata nanso ehia onye de ope enye bone mo nware na de ogina pintin na kumam na bibia anhye no na owone peso tumi no ahye na kumam se obema ne ba bebunu atena ho no waye ne yi enti de ode ne ba bebunu ema wade no ye ne yi na de onfa no ma wade no e ne yi chen no oba kunu ti ase no na mra akikire oba no na se ne kunu no ka ba bia na ode ne ho no kwen so ware ne mum ewurade mu nko a na so tena ho saa madwene ne se eye mum ma no
2: se mo be fa so na ye obi biara ye wo yesu dim na me bom pa ye amen adofo no pese ye share adisue bia so see the wonders of God's grace Onyankopɔn adom anwade a ɛyɛ sɛnkyerɛnne a ɛyɛ yɛka kristosom kristosom a kristosom nyinaa ne ɛnsesa sɛ onipa wobɛsesa afiri esum mu